0: par vienu no mūsdienās izplatītākajām psiholoģiska rakstura problēmām – depresiju, un kādas sievietes stāsts par to, kā no depresijas ir izdevies atbrīvoties. Redzīmu noklausīties aicina Inese Štenerte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos. 6. augustā Kristus pārveidošanās svētkos pavests Leon 14. veiks pastorālo vizīti Asīzē, kur tiksies ar simtiem jauniešu un svinēs svēto misi. Laikā no 3. līdz 6. augustam jaunieši piedalās pasākumā Go Franciscan Youth Meeting. Tā ir starptautiska tikšanās jauniešiem vecumā no 18 līdz 33 gadiem. Uz to ir aicināti gan ticīgie, gan neticīgie no visas Eiropas.
1: Svētā krēsla preses dienas ziņo, ka pāvests ceļā dosies ar helikopteru. No Vatikāna paredzēts izlidot pulksten 8:00, bet Asīzē ierasties 8:30, kur viņu satiks Asīzes arhibīskaps Felice Acroca un Itālijas civilās autoritātes. Svētais tēvs dosies uz Marijas Eņģeļu Karalienes baziliku, kur tiksies ar franciskāņu ordeņa vadību, vēlāk ap pulksten 8:45 iznāks laukumā, kur viņu gaidīs jaunieši. Leon 14. atbildēs uz 3 jauniešu jautājumiem.
0: Pulksten 9:15 pāvests ieradīsies klostera pagalmā, kas atrodas Marijas Eņģeļu Karalienes bazilikas sānos. Šeit viņš sasveicināsies ar franciskāņu ordeņa pārstāvjiem, tajā skaitā Nacionālās komitejas locekļiem, kuri organizē Svētā Franciska nāves 800. Gadskārtas atcerei veltītos pasākumus. Pulksten 10:30 Leon 14. svinēs svēto misi Marijas Eņģeļu Karalienes bazilikā. Pēc tās pulksten 12:15 paredzēts izlidot uz Romu un Vatikānā ierasties pulksten 12:45.
1: Pontifikālo liturgisko svinību birojas iepazīstina arī ar dažādiem citiem pāvesta liturgiskajiem pasākumiem augusta mēnesī. 15. augustā Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkos pāvests svinēs svēto misi Castel Gandolfo svētā Toma no Villanovas pontifikālajā draudzē.
0: Sestdien, 22. augustā, svētais tēvs dosies pastorālajā vizītē uz Itālijas pilsētu Rimini, lai piedalītos 47. Tautu draudzības mītiņā. Pulksten 18:30 viņš svinēs svēto misi pilsētas ostā. Sestdien, 29. augustā, pulksten 18. pāvests svinēs svēto misi un vadīs procesiju Dievmātes baznīcā pie Castel Gandolfo ezera.
1: Nepilnus 2 mēnešus pēc liecības sniegšanas Leona 14. priekšā Barcelonas stadionā jaunā sieviete Carmina atceras, kā izkļuva no depresijas slimības tumsas, kurā viņa pat mēģināja izdarīt pašnāvību. Galva sāk ar tevi izspēlēt dīvainus trikus, smaids kļūst kā mūris, tu nonāc līdz domai, ka esi nevērtīgāks par smilšu graudiņu un aizmirsti par sevi, stāsta spāņu jauniete. Palīdzība, lai arī novēlota, tika saņemta, pateicoties terapijai, mūzikai un ikdienas svātajai misei. Pusaudži par to nerunā, taču viņi ir vientuļi, viņa saka.
0: Viņai ir tik starojoša seja un atvērts smaids, ka neko tādu nevarētu pat iedomāties. Karmina Santa Maria Tejada ir 35 gadus

0: veca skolotāja no Spānijas. Viņai pietika drosmes salauzt to, ko pati sauc par tabu, runāt par garīgo veselību. Depresija, kas jau kopš pusaudža gadiem meitenei sagādāja nepanesamas ciešanas un pat aizveda līdz ekstremālam, taču par laimi neizdevušamies solim ir kaut kas tāds, kurā viņa spēja dalīties ar miljoniem cilvēku. Tas notika šī gada 9. jūnijā Barcelonas Olimpiskajā stadionā, kur Katalonijas jaunieši pulcējās kopā ar apustuļa Pētera pēctici pāvestu Leonu 14., lai svinētu svētkus un uzticētu viņam savas cerības un bažas.
1: Tas bija patiešām silts apskāviens, kas man sniedza mierinājumu. Tāpat kā tad, kad esi noguris un kāds tevi pēkšņi apskauj un tavs smagums izgaist. Tavs emocionālais smagums, tava nasta. Tā gandrīz pēc 2 mēnešiem Karmina atceras savu atklāto sarunu ar pāvestu un to sajūtu, ka viņa tiek patiešām saprasta, ka viņu apņem žēlastība, mīloša tēvišķa un konkrēta klātbūtne. Tas bija mierinājums dvēselei.
0: Tas notika lielā gavēņa sākumā, kad viņa darbojās ar Barcelonas jauniešiem, gatavojot dziesmas korim, kuru pati vada. Toreiz viņai pienāca klāt par pastorālo darbu ar jauniešiem atbildīgais priesteris un pastāstīja, ka tikko bija liecinieks pašnāvībai. Viņš bija ļoti satriekts. Mēs sarunājāmies, stāsta Karmina, un es padalījos ar savas dzīves stāstu, ar tiem aspektiem, ko priesteris līdz tam brīdim nezināja. Dažas dienas vēlāk saņēmu no viņa zvanu, kurā viņš man piedāvāja pastāstīt par savu pieredzi svētajam tēvam viņa vizītes laikā. Vai tu vēlētos uzdot jautājumu pāvestam?
1: Tā no nejaušas sarunas radās iespēja izvilkt gaismā šo tumsu, kas pa šo laiku, pateicoties pareizajai ārstēšanai, atkal kļuva par gaismu, iekšējo gaismu gan sev, gan citiem. Karmina runā par otro iespēju pēc šī pašnāvības mēģinājuma, kas par laimi neizdevās. Manā skatījumā Dieva roka tur bija klātesoša jau pirms šī soļa. Es tik ilgi turējos, un ne tikai, pateicoties labai terapijai, kas man ļoti palīdzēja. Noslēgumam tuvojās Covid laiks, un es atceros, ka katru pēcpusdienu man bija fiksēts tikšanās brīdis ar kungu svātajā misē. Mēs gājām maskās, un es visu dievkalpojuma laiku raudāju, jo vairs nespēju izturēt. Un tomēr, pirms došanās prom, es teicu, kungs, tiksimies rīt. Kungs, es rīt atgriezīšos. Es izturēšu vēl vienu dienu. Un tā es turpināju darīt.
0: Karmina māca angļu valodu un mūziku. Tieši mūzika, dziedāšana, skaņdarbu sacerēšana, ģitāras vai klavieru spēlēšana vienmēr ir bijusi viņas emocionālā izlāde, kas izrādījās dziedinoša. Dienās, kad piemēram jutos slikti, kad biju depresijā, tas man ļoti palīdzēja, viņa stāsta. Paņemt ģitāru un sākt dziedāt, un es dziedāju dziesmas jaunavai Marijai, arī skumjas dziesmas, dziesmas kungam. Un kad pabeidzu, es jutos daudz mierīgāka, tik tālu, ka mana pašsajūta ievērojami uzlabojās.
1: Tas bija redzams arī nākamajā dienā pēc tikšanās ar pāvestu Barcelonas stadionā. Svētā Augustīna baznīcā viņas koris sajūti krustu pavadīja svētā tēva tikšanos ar Karitas darbiniekiem. Tai brīdī bija redzama šīs jaunās sievietes pārliecība, aizrautība un spēja radīt harmoniju gan sevī, gan apkārtējos, un spēja pārvērst krustu atbrīvošanā. Tas ir tas pats, ko viņa būtībā jau bija izdarījusi, nesot lielo jauniešu krustu uz pāvesta skatuves stadionā. Smagums, kas kļūst par godību.
0: Esot piektā no sešiem brāļiem un māsām, Karmina lepojas, ka ir daļa no skaistas un lielas ģimenes. Viņa ir celusies no Alikantes, bet skola, kurā viņa strādā par skolotāju, atrodas Ospitaletā, un viņai ir ļoti cieša saikne ar saviem skolēniem. Viņa redz, ka viņi ir ievainojami. Pusaudžu vecuma posms pats par sevi tāds ir fizioloģiski. Īpaši ņemot vairāk digitālos tīklus, kas kļūst arvien bīstamāki jauniešu prātam, kas vēl atrodas attīstības posmā. Ir pierādīts, ka Covid radīja pavērsiena punktu un joprojām ļoti daudzi zēni un meitenes izjūt fiziskas sekas no tik traumatiska perioda kā pandēmija.
1: Arī Karminai tas veicināja nelīdzsvarotību jau tā trauslajā stāvoklī. Es jau pusaudža gados biju cietusi no depresijas un nebiju to līdz galam izārstējusi, es vienkārši turpināju dzīvot. Un tad nāca Covid. Es mācījos universitātē un vienlaikus strādāju gandrīz pilnas slodzes darbu. Izdegšana, doma, ka esi bezvērtīgs, ka traucēji citiem un viss pārējais. Doma, ka esi noderīgs tikai tad, kad citiem palīdzi, bet kā cilvēks tu nekam nederi. Un šī sajūta arvien pastiprinājās. Tu to neapzinies, līdz nonāc punktā, kad esi patiešām izsmelts gan garīgi, gan fiziski, un tad galva sāk ar tevi izspēlēt dīvainus trikus. Tā tev saka, ka esi nevērtīgs, ka tev kaut kas jādara, bet tu nezini, kā to izdarīt labi. Tu turpini darboties, turpini piepūlēties un strādāt, līdz sāc domāt, ka esi nevērtīgāks par smilšu graudiņu un aizmirsti par sevi.
0: Aizmirst un pazaudēt sevi vairs nav veselīgas pazemības pazīme, bet gan vēlme sevi iznīcināt. Tā ir kļūda, kuru tu apzinies tikai tad, kad jau esi bezdibenī un saki, labi, ko tagad darīt? Pirmais, ko domāju, kad pamodos, domājot, ka vairs nepamodīšos, bija, ko es esmu izdarījusi. Ja es gribu dzīvot, kā es varēju sevi tik tālu novest. Es tik daudzus gadus cīnījos, lai iet uz priekšu, lai izkļūtu no tā visa, un kā es varēju līdz šim nonākt. Karmina stāsta, ka par laimi viens no brāļiem, ar kuru viņa uztur vistuvākās attiecības, mudināja viņu pēc gandrīz 3 gadus ilga moku ceļa meklēt profesionālu palīdzību. Es lūdzu palīdzību pārāk vēlu, viņa atzīst. Tagad jaunā sieviete ir atguvusi dzīves prieku. Viņa sirdi pilda daudzas vēlmes, to starp vēlme izveidot ģimeni. Taču tas, kas ir mainījies, ir apziņa un perspektīva. Tagad viņa arī zina, ka sāpes nedrīkst spiritualizēt. Tas ir attaisnot garīgi, kā viņai atbildēja pāvests Leons 14. Karmina atzīst, ka kungs ir kopā ar mums, viņš ir visspēcīgs, bet tajos brīžos tu to nezini.
1: Runāt par šīm tēmām joprojām ir liels tabu, saka Karmina. Viņa to redz skolā, kur jaunieši dzīvo ar maskām. Mēs esam ļoti savienoti, bet virspusēji. Mūsu izveidotie kontakti ir sekli. Agrāk mums bija saites ar 3 draugiem, bet tās bija ļoti kvalitatīvas. Tagad tev ir 500 draugu, ar kuriem ir zemas kvalitātes attiecības. nav tā, ka draugi būtu slikti, bet pašas attiecības tādas ir. Tāpēc tu sevi māni. Man ir daudz draugu, es runāju ar daudziem cilvēkiem, es neesmu viens. Bet patiesībā tu esi viens, jo kad jūti sāpes, kad tev ir problēmas, tu nezini, kam to pateikt, kam uzticēties, lai par tevi nesmietos, netiesātu un nepārstāstītu to kādam citam. Tāpēc cilvēki par to nerunā, un cilvēks vēl vairāk noslēdzas sevī. Smaids, kas ir tik skaists, var būt arī letāls. Manā gadījumā neviens man apkārt nezināja, ka ciešu no depresijas. Kāpēc? Jo es vienmēr dzīvoju ar smaidu. Vienmēr. Tas ir kā mūris. Cilvēki redz smaidu un neuztraucas, un prāts ir ļoti spēcīgs. Ja tu neapturi prātu, tas tevi pilnībā sabotē.
0: Es baidos par saviem skolēniem, atzīst Karmina. Tas ir kaut kas, kas mani ļoti biedē, jo redzu tik daudz klusu ciešanu. Redzu, ka viņi neatveras, ka ir ļoti noslēgti, ka viņi daudz tēlo, ka viss ir lieliski, ka viss ir kārtībā, ka esi līderis. Tāpēc skolā mēs cenšamies viņiem palīdzēt saprast, cik svarīgi ir nodrošināt veselu sirdi, veselu prātu un veselīgu dzīvi. Es arī redzu, ka viņiem nākas saskarties ar milzīgu spiedienu, būt skaistiem, ideāliem, interesantiem, modernākiem, un tas nepalīdz.
1: Palīdz tas, ka mēs nebīstamies no nemiera, kas ir mūsos. To pāvests uzsvēra arī nesenajā video vēstījumā Portugāles jauniešiem, kuri piedalījās saietā ar Joyce, kas notika Lamegu. Runa ir par to, lai atgūtu šo sajūtu būt cilvēkam, nevis supervaronim. Tādi ir svētie, tāds ir Kristus. Lieta tāda, ka tādas vērtības kā empātija un cieņa zūd, jo galu galā nozīme ir tikai manām interesēm, manām lietām, manai telpai. Nekas netiek dalīts, netiek runāts, netiek veidots dialogs, nav īstas apmaiņas, vai arī nav, es piekāpjos tik tālu, tu piekāpies tik tālu, saka Karmina. Cilvēcības atgūšana, pat ar visu to, kas tajā ir trauslis, padarīs mūs spējīgus izmainīt šo pasauli uz labo pusi, atgādina pāvests Leon 14. Karmina to tagad zina, un viņa dara visu, lai to īstenotu.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio. Sestdienas 1. Augustā raidījumā pāvests ar atsevišķu video vēstījumu starpniecību uzrunā Peru un Ekvadorā notiekošo Nacionālo jauniešu dienu dalībniekus. Leon 14. Sniedza interviju ASV raidorganizāciju kompānijai NBC un Spāņu raidorganizācijai Telemundo. Vatikāna grāmatu izdevniecība LEV būs klātesoša tautu draudzības mītiņā Rimini. Redījuma izskaņā garīgās pārdomas rubrikā Emmausas vakari. Redījumu noklausīties aicina Inese Štenerte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos.
1: Nebaidieties kļūt par Dieva ieročiem, lai atdzīvinātu cerību daudzās skumstošās sirdīs. Ar šādu aicinājumu pāvests Leon 14. Video vēstījumā vēršas pie tūkstošiem jauno peruāņu, kuri no 30. jūlija līdz 2. augustam piedalās Nacionālajās jauniešu dienās Čulukanas pilsētā.
0: Jauniešu dienas ir noorganizējusi Peru bīskapu komisija, kas veltīta jauniešiem un lajiem. Piūras reģions, kurā atrodas Čulukana, Robertam Francisam Prevostam ir īpaši dārgs. Tieši šeit 1985. Gadā, atbildot uz Dieva aicinājumu, viņš sāka savu misionāro kalpojumu Dienvidamerikas kontinentā. Tas ilga vairāk nekā 20 gadus.
1: No visas sirds pateicos jums par to, ka esat atsaukušies uz šo iniciatīvu, kura atjauno un

0: pastiprina baznīcas dzīvi, saka Leon 14. paskaidrojot tikšanās devīzi Esi drošs, Kristus ir dzīvs.
1: Tieši pārliecība par kunga dzīvo klātbūtni mūsu vidū kļūst par to iekšējo uguni, kura mudina droši iziet no individualisma komforta zonas. Tā palīdz kļūt par daļu no brāļu un māsu ticībā kopienas, veidot īstas draudzības saites un liecināt ar savu piemēru, ka dzīvei kopā ar Kristu ir iespējama, saka pavists.
0: Svētais tēvs aicina jaunatni atvērt sirdis pret dāvanām, kuras kungs ir gatavs izliet šajās dienās. Pārdzīvo to pieredzi, nedrīkst glabāt tikai sev, pārvēršot to fotogrāfijās, ko glabāt vietā tālruņos un publicēt sociālajos tīklos. Ar šīm skaistajām dāvanām ir jādalās ar citiem, un tās jāatspoguļo ikdienas dzīvē, jo daudziem mūsu līdzgaitniekiem ir nepieciešama priecīga un aizraujoša liecināšana, kuru var sniegt jaunais cilvēks, kurš ir iemīlējis Kristu, apliecina pāvests.
1: Video vēstījuma noslēgumā Leon 14. novēl Peru jauniešu dienu dalībniekus vissvētākās jaunavas Marijas aizbildniecībai, lai viņi kļūtu par Kristus sāli un gaismu mīļotajā Peru zemē.
0: Nacionāla līmeņa jauniešu dienas no 31. jūlija līdz 2. augustam notiek arī Ekvadorā. Tās ir sarīkotas Ibaras pilsētā, un to temats ir aizgūts no Jāņa evaņģēlija un saucas Stiprinieties, es uzvarēju pasauli.
1: Arī pie šīs zemes jaunajiem cilvēkiem atsevišķā videovēstījumā vēršas pavests Leon 14. Viņš iedrošina uzklausīt kunga aicinājumu un ar apņēmību viņam sekot. Svētais tevs atzīmē, ka tikšanās ar Jēzu Kristu piepilda sirdi ar prieku un viņa žēlsirdību.
0: Dārgie draugi un draudzenes, video vēstījumā saka Romas bīskaps, šodien baznīcai ir nepieciešams jūsu prieks, jūsu drosme un jūsu liecība, lai daudzi citi varētu satikt Kristu. Ļaujiet pārveidot viņa mīlestību un esiet piedošanas izlīgšanas un miera veicinātāji.
1: Pavests novēl visus Ekvadoras jauniešus Dievmātes aizbildniecībai, lai viņa ir piemērs, kas iedvesmo dzīvot saskaņā ar evaņģēliju un novēlēt sevi Dieva plāna īstenošanai savā dzīvē.
0: Pāvests Leon 14. sniedza interviju ASV raidu organizāciju kompānijai NBC, kurā izcēla imigrācijas nozīmi ASV vēsturē, kā arī ieminējās, ka nākamo pāris gadu laikā varētu apmeklēt savu dzimto zemi.
1: Trešdien pēc mieram veltītās lūkšanas un koncerta, kas notika Castelgandolfo, Leon 14. atbildēja uz žurnālistu jautājumiem. Viens no tiem skanēja, ko nozīmē būt pirmajam pavestam no Amerikas Savienotajām valstīm. Svētais tēvs paskaidroja, ka par sevi viņš vairāk domā, kā par pavestu, kuram gadījies būt amerikānim. Piebilstot, ka ar to nedomā noniecināt to, ko nozīmē būt amerikānim. Esmu dzimis Savienotajās valstīs. Mana ģimene joprojām dzīvo Savienotajās valstīs. Ameriku es ļoti mīlu, teica Universālās baznīcas gans.
0: Svētais tēvs piebilda, ka savu misiju viņš uztver kā ļoti svarīgu dimensiju, proti patiešām būt par Universālās baznīcas ganu, kuram ir balss un iespēja uzrunāt cilvēkus visā pasaulē. Tajā pašā laikā Leon 14. atzina, ka viņam un cilvēkiem ASV ir svarīgi, ka viņš ir pirmais amerikāņu pāvests.
1: Jautāts, kas viņam patīk Amerikā, pāvests nosauca principus, par kuriem Amerika iestājas. Tie ir brīvības izjūta, iespēju izjūta, kā arī vairākās paudzēs atvērtais aicinājums ļaudīm no visas pasaules būt par Amerikas sastāvdaļu. Pavests Prevosts atzīmēja, ka viņa paša vecvecāki bija ieceļotāji. Skatoties vēl tālākā pagātnē, viņš pastāstīja, ka no mātes puses ģimenē ir bijuši gan vergi, gan vergturi. Tā ir vēsture, teica svētais tēvs. Vienlaikus atzīstot, ka arī šāda pieredze ir sekmējusi izaugsmi un viņa prāt ir viena no lielākajām ASV bagātībām. Es turpināšu cienīt principus, kas tik ilgus gadus ir bijusi daļa no amerikāņa būtības. Apņēmības pilns, sacīja Leon 14.
0: Jautāts par to, vai svētais tēvs plāno apmeklēt Amerikas Savienotās valstis, viņš teica. Viņi mani tur redzēs. Sakritības pēc, šodien mēs aplūkojām kalendāru uz nākamajiem pāris gadiem. Nekas vēl nav akmenī rakstīts, bet es patiešām ceru tur drīz pabūt.
1: Turpinājumā intervijai pieslēdzās spāņu raidorganizācija Telemundo. Pavests pakavējās pārdomās par tikko redzēto un dzirdēto koncertu, uzsverot skaistuma nozīmi. Šis skaistums, viņš teica, bija aicinājums palūkoties tālāk un saskatīt to skaisto, ko var radīt, vai kurā mēs varam dalīties tad, kad atmetam savas atšķirības un atzīstam cilvēciskās būtnes bagātību, jo visi cilvēki ir radīti pēc Dieva līdzības. Mums ir jāatzīst, ka visi patiešām varam būt sabiedrības daļa, kas mīl mieru, meklē mieru un pieņem citu par spīti mūsu atšķirībām. Ja mēs visi strādājam miera labā, mēs varam pārvarēt tik daudzas situācijas, kas izraisa konfliktus un naidu.
0: Intervijas Telemundo noslēgumā Leon 14. Vērsās ar vēstījumu pie migrantiem. Viņš teica, glabājiet cerību, bez šaubām, centieties dzīvot kārtīgi. Ir jāatzīst, ka var gadīties cilvēki, kuri ir cietuši no pāri darījumiem, noziegumiem un tam līdzīgām lietām. Sabiedrību nevar celt tādā veidā. Tāpēc ir jāmācās dzīvot mierā, bet mums ir jābūt arī drosmei un cerībai, kas mums visiem vienmēr nāk palīgā.
1: Vatikāna izdevniecība LEF ziņo, ka tā būs klātesoša tautu draudzības mītiņā Rimini ar grāmatām itāļu un ārzemju valodās. Savus darbus prezentēs un ar lasītājiem tiksies kardināli Pier Batista Pizzaballa, José Tolentino Mendonça, Jean-Pauls Vesco, kā arī citi autori. 47. Tautu draudzības mītiņš, ko rīko kustība, kopiena un atbrīvošanās, notiks no 21. Līdz 26. Augustam. Šogad festivāla tēma ir aizgūta no Dantes atziņas mīlestība, kas sauli ved un zvaigznes. Uz tikšanos ik gadus ierodas baznīcas, kultūras un sabiedriskie darbinieki no visas pasaules. 22. Augustā pulksten 15. Ar Rimini mītiņa dalībniekiem tiksies pāvests Leon 14. Par vienu no spilgtākajiem literatūras un garīgajiem notikumiem būs tikšanās ar izdevniecībā LEV publicētās grāmatas Māsas nelaimē autorēm. Dialogā ar klātesošajiem iesaistīsies 2016. Gadā svētās misis laikā nogalinātā franču priestera Žaka Amela māsa Rozlīna Amela un Nasera Ķermiša, māte vienam no slepkavām.

0: Raidījuma izskaņā garīgās pārdomas rubrikā Emausas vakari.
1: Emausas vakaru garīgo lasījumu ciklā iesāksim lasīt poļu kardināla Gžegoža Risie grāmatas Žālsirdības skandāls fragmentus. Jēzus stāsta līdzību par žālsirdīgo samarieti, atbildēdams uz provocējošiem likuma zinātāju jautājumiem. Vispirms tika jautāts, ko Jēzus prāt jādara cilvēkam, kurš vēlas nopelnīt mūžīgo dzīvi. Jēzus atbild uz šo jautājumu ar pretjautājumu. Un ko par to saka likums? Rakstu zinātājs tad apvieno zināmas vecās derības mīlestības principus, dieva mīlestību un tuvākā mīlestību. Jēzus viņam atbildēja, tu pareizi esi atbildējis, dari to, un tu dzīvosi. Tad farizējs turpina strīdēties, viņš atkal jautā Jēzum, atklādams būtisko viņu nostāju atšķirību, bet kas tad ir mans tuvākais? Šī vārda šaurākajā nozīmē jūdam tas bija viņa ticības brālis. Kaut arī laika gaitā šī definīcija mazliet paplašinājās, tomēr moralizēt mīlošie farizēji gribēja to piemērot tikai sev. Pēc izraeliešu domām, tuvāk mīlestības likums neietvēra samariešus. Bet tagad likuma zinātājam Jēzus lūk saka līdzību. Tā viņš bija ieradis mācīt – līdzību par žālsirdīgo samarieti. Tātad par savu tuvāko viņš uzskata ienaidnieku un grēcinieku. Šādus uzskatus nebija iespējams pieņemt labvēlīgi. Vecajā derībā sakāmvārdu grāmatā patiesi ir likums palīdzēt ienaidniekam. Ja tavs ienaidnieks izsalcis, paēdini viņu, un ja tam slāpst, padzirdini viņu. Tāpat tiek runāts, ka jāievēro taisnīgums attiecībās ar nabagiem. Tomēr šķiet, cilvēku apziņā virsroku ņēma sīraha pamācība. Ja dari labu, zini kam. Dod dievbijīgam, bet nepalīdzi grēciniekam. Dari labu pazemīgajam, bet bezdievīgajam nedod neko. Liedz viņam maizi, nedod to viņam, lai viņš nepārspēj tevi ar to. Arī visaugstākais neieredz grēciniekus un bezdievīgajiem atdarīs taisnīgi. Lai mēs dziļi saprastu šo līdzību, kuras tēlu samarieti mēs saprotam kā pašu dievu, mums jāpiekrīt, ka sasistais cilvēks tas ir katrs no mums. Bez izņēmuma. Tas nozīmē, ka mēs neesam kunga dieva tautieši, esam ienaidnieki, pie kuru brūcēm viņš noliecas bez nosacījumu mīlestībā un kurus glābj no nāves. Viņš iznīcina mūsu verdzību, modina mūsu dzīvei un to dara samaksājot augstu cenu. Jāņa evaņģēlijā 5. Nodaļā ir tā saucamā Jēzus apoloģija. Tie ir vārdi, ar kuriem viņš apstiprina to, ka ir Dieva dēls. Jēzus to dara brīdī, kad tiek apvainots un aizstāvas, bet pūļa emocijas ir iekaisušas līdz baltkvēlī. Kas izraisīja cilvēku agresiju? Tas, ka Jēzus dziedināja sabatā. Citiem vārdiem sakot, viņa labais darbs izsauca dusmas un nāves draudus. Vai bija vērts to darīt? Žālsirdība ir vienpusēja mīlestība. Tā darbojas ne tikai tur, kur valda miers, bet arī tur, kur notiek karš. Ne starp draugiem, bet starp ienaidniekiem. Kristus mūs mīl kā savus ienaidniekus. Jēzus atnāca uz pasauli ne mūsu grēku, bet mūsu pašu dēļ, ne pateicoties grēkam, bet neskatoties uz to. Svētais Pāvils skaidri saka, diez vai kāds mirtu par taisno, drīzāk par to, kas labs kāds apņemtos mirt, bet Dievs savu mīlestību pret mums parāda ar to, ka Kristus par mums nomiris, kad mēs vēl bijām grēcinieki. Šeit mēs pieskaramies pie Dieva žālsirdības kodola. Dievam nav nekāda ilūzija par mūsu stāvokli un attiecībām ar viņu. Tomēr viņš vienalga nāk dziedināt savu ienaidnieku brūces. Naida bezdibenis var tikt aizpildīts tikai caur personiski piedzīvotu brīdi, kad tu atver acis un ieraugi, ka savu dzīvību saglabāji tikai pateicoties tam, kuram pretojies, un kur uzskatīja par savu ienaidnieku. Tas notiek ne mūsu nopelnu dēļ, bet pat mums to nelūdzot. Turpinājumu dzirdēsiet nākamajā Emausas vakara raidījumā.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Sestdienas 1. Augustā raidījumā pāvests ar atsevišķu video vēstījumu starpniecību uzrunā Peru un Ekvadorā notiekošo Nacionālo jauniešu dienu dalībniekus. Leon 14. Sniedza interviju ASV raidorganizāciju kompānijai NBC un Spāņu raidorganizācijai Telemundo. Vatikāna grāmatu izdevniecība Lev būs klatesoša tautu draudzības mītiņā Rimini. Redījuma izskaņā garīgās pārdomas rubrikā Emmausas vakari. Redījumu noklausīties aicina Inese Šteinerte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos.
2: Nebaidieties kļūt par Dieva ieročiem, lai atdzīvinātu cerību daudzās skumstošās sirdīs. Ar šādu aicinājumu pāvests Leon 14. Video vēstījumā vēršas pie tūkstošiem jauno peruāņu, kuri no 30. jūlija līdz 2. augustam piedalās Nacionālajās jauniešu dienās Čulukanas pilsētā.
1: Jauniešu dienas ir noorganizējusi Peru bīskapu komisija, kas veltīta jauniešiem un lajiem. Piūras reģions, kurā atrodas Čulukana, Robertam Francisam Prevostam ir īpaši dārgs. Tieši šeit 1985. gadā, atbildot uz Dieva aicinājumu, viņš sāka savu misionāro kalpojumu Dienvidamerikas kontinentā. Tas ilga vairāk nekā 20 gadus.
2: No visas sirds pateicos jums par to, ka esat atsaukušies uz šo iniciatīvu, kura atjauno un nostiprina baznīcas dzīvi, saka Leon 14. Paskaidrojot tikšanās devīzi Esi drošs, Kristus ir dzīvs.
1: Tieši pārliecība par kunga dzīvo klātbūtni mūsu vidū kļūst par to iekšējo uguni, kura mudina droši iziet no individualisma komforta zonas. Tā palīdz kļūt par daļu no brāļu un māsu ticībā kopienas, veidot īstas draudzības saites un liecināt ar savu piemēru, ka dzīve kopā ar Kristu ir iespējama, saka pavests.
2: Svētais tāvs aicina jaunatni atvērt sirdis pret dāvanām, kuras kungs ir gatavs izliet šajās dienās. Pārdzīvoto pieredzi nedrīkst glabāt tikai sev, pārvēršot to fotogrāfijās, ko glabāt vietu tālruņos un publicēt sociālajos tīklos. Ar šīm skaistajām dāvanām ir jādalās ar citiem, un tās jāatspoguļo ikdienas dzīvē, jo daudziem mūsu līdzgaitniekiem ir nepieciešama priecīga un aizraujoša liecināšana, kuru var sniegt jaunais cilvēks, kurš ir iemīlējis Kristu, apliecina pāvests.
1: Video vēstījuma noslēgumā Leon 14. Novēl Peru jauniešu dienu dalībniekus vissvētākās jaunavas Marijas aizbildniecībai, lai viņi kļūtu par Kristus sāli un gaismu mīļotajā Peru zemē.
2: Nacionāla līmeņa jauniešu dienas no 31. jūlija līdz 2. augustam notiek arī Ekvadorā. Tās ir sarīkotas Ibaras pilsētā, un to temats ir aizgūts no Jāņa evaņģēlija un saucas Stiprinieties, es uzvarēju pasauli.
1: Arī pie šīs zemes jaunajiem cilvēkiem atsevišķā video vēstījumā vēršas pāvests Leon 14. Viņš iedrošina uzklausīt kunga aicinājumu un ar apņēmību viņam sekot. Svētais tevs atzīmē, ka tikšanās ar Jēzu Kristu piepilda sirdi ar prieku un viņa žēlsirdību.
2: Dārgie draugi un draudzenes, video vēstījumā saka Romas bīskaps, šodien baznīcai ir nepieciešams jūsu prieks, jūsu drosme un jūsu liecība, lai daudzi citi varētu satikt Kristu. Ļaujiet pārveidot viņa mīlestību un esiet piedošanas izlīgšanas un miera veicinātāji.
1: Pavests novēl visus Ekvadoras jauniešus Dievmātes aizbildniecībai, lai viņa ir piemērs, kas iedvesmo dzīvot saskaņā ar evaņģēliju un novēlēt sevi Dieva plāna īstenošanai savā dzīvē.
2: Pāvests Leons 14. Sniedza interviju ASV raidu organizāciju kompānijai NBC, kurā izcēla imigrācijas nozīmi ASV vēsturē, kā arī ieminējās, ka nākamo pāris gadu laikā varētu apmeklēt savu dzimto zemi.
1: Trešdien pēc mieram veltītās lūkšanas un koncerta, kas notika Castel Gandolfo, Leons 14. Atbildēja uz žurnālistu jautājumiem. Viens no tiem skanēja, ko nozīmē būt pirmajam pavestam no Amerikas Savienotajām valstīm. Svētais tēvs paskaidroja, ka par sevi viņš vairāk domā, kā par pavestu, kuram gadījies būt amerikānim. Piebilstot, ka ar to nedomā noniecināt to, ko nozīmē būt amerikānim. Esmu dzimis Savienotajās valstīs. Mana ģimene joprojām dzīvo Savienotajās valstīs. Ameriku es ļoti mīlu, teica Universālās baznīcas gans.
2: Svētais tēvs piebilda, ka savu misiju viņš uztver kā ļoti svarīgu dimensiju, proti patiešām būt par Universālās baznīcas ganu, kuram ir balss un iespēja uzrunāt cilvēkus visā pasaulē. Tajā pašā laikā Leons 14. Atzina, ka viņam un cilvēkiem ASV ir svarīgi, ka viņš ir pirmais amerikāņu pāvests.
1: Jautāts, kas viņam patīk Amerikā, pāvests nosauca principus, par kuriem Amerika iestājas. Tie ir brīvības izjūta, iespēju izjūta, kā arī vairākās paudzēs atvērtais aicinājums ļaudīm no visas pasaules būt par Amerikas sastāvdaļu. Pavests Prevosts atzīmēja, ka viņa paša vecvecāki bija ieceļotāji. Skatoties vēl tālākā pagātnē, viņš pastāstīja, ka no mātes puses ģimenē ir bijuši gan vergi, gan vergturi. Tā ir vēsture, teica svētais tēvs. Vienlaikus atzīstot, ka arī šāda pieredze ir sekmējusi izaugsmi un viņa prāt ir viena no lielākajām ASV bagātībām. Es turpināšu cienīt principus, kas tik ilgus gadus ir bijusi daļa no amerikāņa būtības. Apņēmības pilns, sacīja Leons 14.
2: Jautāts par to, vai svētais tēvs plāno apmeklēt Amerikas Savienotās valstis, viņš teica. Viņi mani tur redzēs. Sakritības pēc, šodien mēs aplūkojām kalendāru uz nākamajiem pāris gadiem. Nekas vēl nav akmenī rakstīts, bet es patiešām ceru tur drīz pabūt.
1: Turpinājumā intervijai pieslēdzās Spāņu raidorganizācija Telemundo. Pavests pakavējās pārdomās par tikko redzēto un dzirdēto koncertu, uzsverot skaistuma nozīmi. Šis skaistums, viņš teica, bija aicinājums palūkoties tālāk un saskatīt to skaisto, ko var radīt vai kurā mēs varam dalīties tad, kad atmetam savas atšķirības un atzīstam cilvēciskās būtnes bagātību, jo visi cilvēki ir radīti pēc Dieva līdzības. Mums ir jāatzīst, ka visi patiešām varam būt sabiedrības daļa, kas mīl mieru, meklē mieru un pieņem citu par spīti mūsu atšķirībām. Ja mēs visi strādājam miera labā, mēs varam pārvarēt tik daudzas situācijas, kas izraisa konfliktus un naidu.
2: Intervijas Telemundo noslēgumā Leon 14. Vērsās ar vēstījumu pie migrantiem, viņš teica: Glabājiet cerību, bez šaubām, centieties dzīvot kārtīgi. Ir jāatzīst, ka var gadīties cilvēki, kuri ir cietuši no pāri darījumiem, noziegumiem un tam līdzīgām lietām. Sabiedrību nevar celt tādā veidā. Tāpēc ir jāmācās dzīvot mierā, bet mums ir jābūt arī drosmei un cerībai, kas mums visiem vienmēr nāk palīgā.
1: Vatikāna izdevniecība LEF ziņo, ka tā būs klātesoša tautu draudzības mītiņā Rimini ar gramatām itāļu un ārzemju valodās. Savus darbus prezentēs un ar lasītājiem tiksies kardinālī Pierre Batista Pizzaballa, José Tolentino Mendonça, Žans Pols Vesko, kā arī citi autori. 47. Tautu draudzības mītiņš, ko rīko kustība, kopiena un atbrīvošanās, notiks no 21. Līdz 26. Augustam. Šogad festivāla tēma ir aizgūta no Dantes atziņas Mīlestība, kas sauli ved un zvaigznes. Uz tikšanos ik gadus ierodas baznīcas, kultūras un sabiedriskie darbinieki no visas pasaules. 22. Augustā 2015. Ar Rimini mītiņa dalībniekiem tiksies pāvests Leon 14. Par vienu no spilgtākajiem literatūras un garīgajiem notikumiem būs tikšanās ar izdevniecībā LEV publicētās grāmatas Māsas nelaimē autorēm. Dialogā ar klātesošajiem iesaistīsies 2016. Gadā svētās misis laikā nogalinātā franču priestera Žaka Amela māsa Rozlīna Amela un Nasera Ķermiša, māte vienam no slepkavām.

0: Raidījuma izskaņā garīgās pārdomas rubrikā Emausas vakari.
1: Emausas vakaru garīgo lasījumu ciklā iesāksim lasīt poļu kardināla Gžegoža Risie grāmatas Žālsirdības skandāls fragmentus. Jēzus stāsta līdzību par žālsirdīgo samarieti, atbildēdams uz provocējošiem likuma zinātāju jautājumiem. Vispirms tika jautāts, ko Jēzus prāt jādara cilvēkam, kurš vēlas nopelnīt mūžīgo dzīvi. Jēzus atbild uz šo jautājumu ar pretjautājumu. Un ko par to saka likums? Rakstu zinātājs tad apvieno zināmas vecās derības mīlestības principus – Dieva mīlestību un tuvākā mīlestību. Jēzus viņam atbildēja, tu pareizi esi atbildējis, dari to un tu dzīvosi. Tad farizejs turpina strīdēties, viņš atkal jautā Jēzum, atklādams būtisko viņu nostāju atšķirību, bet kas tad ir mans tuvākais? Šī vārda šaurākajā nozīmē Jūdam tas bija viņa ticības brālis. Kaut arī laika gaitā šī definīcija mazliet paplašinājās, tomēr moralizēt mīlošie farizeji gribēja to piemērot tikai sev. Pēc izraeliešu domām, tuvāk mīlestības likums neietvēra samariešus. Bet tagad likuma zinātājam Jēzus lūk saka līdzību. Tā viņš bija ieradis mācīt. Līdzību par žālsirdīgo samarieti. Tātad par savu tuvāko viņš uzskata ienaidnieku un grēcinieku. Šādus uzskatus nebija iespējams pieņemt labvēlīgi. Vecajā derībā sakāmvārdu grāmatā patiesi ir likums palīdzēt ienaidniekam. Ja tavs ienaidnieks izsalcis, paēdini viņu, un ja tam slāpst, padzirdini viņu. Tāpat tiek runāts, ka jāievēro taisnīgums attiecībās ar nabagiem. Tomēr šķiet, cilvēku apziņā virsroku ņēma sīraha pamācība. Ja dari labu, zini kam. Dod dievbijīgam, bet nepalīdzi grēciniekam. Dari labu pazemīgajam, bet bezdievīgajam nedod neko. Liedz viņam maizi, nedod to viņam, lai viņš nepārspēj tevi ar to. Arī visaugstākais neieredz grēciniekus un bezdievīgajiem atdarīs taisnīgi. Lai mēs dziļi saprastu šo līdzību, kuras tēlu samarieti mēs saprotam kā pašu Dievu, mums jāpiekrīt, ka sasistais cilvēks tas ir katrs no mums, bez izņēmuma. Tas nozīmē, ka mēs neesam Kunga Dieva tautieši, esam ienaidnieki, pie kuru brūcēm viņš noliecas beznosacījumu mīlestībā un kurus glābj no nāves. Viņš iznīcina mūsu verdzību, modina mūsu dzīvē un to dara samaksājot augstu cenu. Jāņa evaņģēlijā 5. Nodaļā ir tā saucamā Jēzus apoloģija. Tie ir vārdi, ar kuriem viņš apstiprina to, ka ir Dieva dēls. Jēzus to dara brīdī, kad tiek apvainots un aizstāvas, bet pūļa emocijas ir iekaisušas līdz baltkvēlē. Kas izraisīja cilvēku agresiju? Tas, ka Jēzus dziedināja sabatā. Citiem vārdiem sakot, viņa labais darbs izsauca dusmas un nāves draudus. Vai bija vērts to darīt? Žālsirdība ir vienpusēja mīlestība. Tā darbojas ne tikai tur, kur valda miers, bet arī tur, kur notiek karš. Ne starp draugiem, bet starp ienaidniekiem. Kristus mūs mīl kā savus ienaidniekus. Jēzus atnāca uz pasauli ne mūsu grēku, bet mūsu pašu dēļ, ne pateicoties grēkam, bet neskatoties uz to. Svētais Pāvils skaidri saka, diez vai kāds mirtu par taisno, drīzāk par to, kas labs kāds apņem to smirt, bet Dievs savu mīlestību pret mums parāda ar to, ka Kristus par mums nomiris, kad mēs vēl bijām grēcinieki. Šeit mēs pieskaramies pie Dieva žālsirdības kodola. Dievam nav nekāda ilūzija par mūsu stāvokli un attiecībām ar viņu. Tomēr viņš vienalga nāk dziedināt savu ienaidnieku brūces. Naida bezdibenis var tikt aizpildīts tikai caur personiski piedzīvotu brīdi, kad tu atver acis un ieraugi, ka savu dzīvību saglabāji tikai pateicoties tam, kuram pretojies, un kur uzskatīja par savu ienaidnieku. Tas notiek ne mūsu nopelnu dēļ, bet pat mums to nelūdzot. Turpinājumu dzirdēsiet nākamajā Emausas vakara raidījumā.